Først var det Alex Warren med Fever Dream, og så var det Saljo her bagefter med Plan B. Om lidt nytoner fra Malte August i P4 Play, men inden der lille opfordring her fra tyske kammerat. Det lyder sådan her, hug yourself.